0: 您现在正在收看到的是东南卫视海峡新干线。据伊朗伊斯兰共和国通讯社四号报道，伊朗已故最高领袖阿里哈梅内伊遗体公众告别仪式当天清晨在首都德黑兰的伊玛目霍梅尼清真寺举行，大批伊朗民众前往现场参加悼念活动，直言袭击血仇必须报复，当下谈判不具备任何意义。
1: 当地时间四号早上，伊朗已故最高领袖哈梅内伊遗体公众告别仪式开始举行，大批伊朗民众来到位于首都德黑兰的伊玛目霍梅尼清真寺送别。据伊朗政府表示，预计未来三天，德黑兰将有1500万至2000万人参加悼念活动。为确保安全，伊朗将采取严格安防措施，包括封锁道路、关闭空域等。当地民众表示，美国和以色列野蛮侵略伊朗，严重践踏国际法，侵犯主权国家的合法权利。还有民众表示，必须复仇，谈判毫无意义。
2: جلوش تعظیم کنیم و احترام بذاریم و صمیم قلب بهش عشق می‌ورزیم و دشمن رو بدونه با رفتن رهبر شهیدمون چیزی عوض نشده.
3: امریکا و اسرائیل بدانند که ملت ایران ملت مقاوم و همیشه به پاخواسته ایران تا آخرین لحظه جان خود خون خود.
1: 2月28号，美国和以色列对伊朗发动军事打击，哈梅内伊在空袭中遇害。根据伊朗官方公布的计划，哈梅内伊的国葬于7月4号至9号举行，历时6天。7月9号将在伊朗东北部圣城马什哈德举行安葬仪式，那里是哈梅内伊的出生地。针对伊朗举国哀悼、民众集体表达复仇诉求的场面，特朗普表示，伊朗民众哀悼的景象出乎他的意料，美国不会在葬礼期间发动攻击。特朗普称，美国可